آیا گئی مشقت کال نانک تے مکھ اجلے کیتی چھٹی نال جنی نام تے آیا گئی مشقت

آیا گئی مسکت کال نانک تے مکھی اجلے کیتی چھٹی نال. واہ گرو جی کا خالصہ, واہ گرو جی کی فتح.